hidai takto Aski ma hi jaher kumil malkato Harar de re de wa jabote dambare